Zoveel ouders wens om al eie kind te hê, wie al stijf teen al kan vashou, en ek's lief vir jou te sê. Elke ma en pa se kindjie is vir hulle 'n juweel, en met jou eerste asem teeg het jy my hele hart gesteel.

eendag as jy droom, mag jy self die eer beleef, om jou hande deur die vingers van jou eie kind te weef. Mag jy bid soos ek gebid het, oor jou lichaamstemperatuur. Mag jy ewig voort onthou, hier die pa van jou is hier.

0: Nam der Gang ist KFM, der Tagund der Super. Twin am Kusam Kum, Kudam Talivit, am Kutin Giam Kuprogramma Amar Sani, Katwan. Minister Angalung Saganga Skola Ganikona, Buti Manamele Kintake, Tijesa, or Buguing and Suku Kitusika, and K. Twiddis in 2017 da ke ya kautwan ng tiusika ang damana mele kung keratia nasnala malibongobi ya kwa sa studenting wa NSFRS wiki kaut a studentising ke malibongobi gulong sa ke parlamen ng komitee gud kamsung kausika ang dahujala klin ng kong kwa tigde ke fonsi sing kumani gin kwa sa ukodo yung ta analin moses kong kaming humiin
1: Minister ma taso na dijawa ak etrama akuma buti manamela Kwa kuwa tru kwa kahwe kwa na buruwa wota tuwe de sen sheba ntunda kasi ukasin kuriki an tawuni sa ahwe tia kata kaatim. Manamela no rati si ngo shereka ngo kasin sa kwen akawa kwe nesfasta ki te si ukwena parlamente si ukomitie khanao jawe esesa akun ate shwera maati ngo nata abasye huitire ta kuwa tru ika shere di kwa kahwe a atuan kasin sa kia ati tamzikama. Annelien Moses Boreswegwim.
2: Die minister van hoër onderwys en opleiding, Buti Manamela, het die aansoekportaal verlede week in Johannesburg bekendgestel. Manamela het aan die portefeeliekomitee vir hoër onderwys en opleiding gesê dat die aanlynportaal se befondsingsstelsel 'n holistiese benadering is tot registrasie, akkommodasie en om te bevestig of aansoekers aan die vereistes voldoen.
3: We must assess readiness across the full process: application, verification, funding decision, appeal, registration, accommodation and payment. Opening the portal is an important milestone. Readiness must then be demonstrated through reliable performance at each and every stage. We've engaged the board on these matters, including governance, stability, executive capacity, the financial position, outstanding payment, and also student accommodation. Our engagement provided an opportunity to address immediate priorities and the institutional arrangements required.
2: Manamela is egter deur lede van die komitee uitgevra oor die omstredenheid rakende die behoefte vir 'n nuwe befondsingsmodel vir studie en akkommodasiegeld. Hy het LPs gemaan om nie die behoefte aan 'n volhoubare model vir geskikte studente te verpolitiseer nie.
3: As the point is, honourable Christians, we should not succumb to slogans and substitute those for, alternatives. The core functions within the NSFAS will still has to be performed by somebody who does the means test. You cannot decentralize those two institutions. Who determines, cost? Who administers that?
2: Manamela het erken dat die huidige studente befondsingsmodel by tersiêre instellings ingrypend verander moet word.
3: And I think we've all agreed, even, with your public jabbing of some of the people who said we need to do away with the NSFAS and so on. I think we all agree that there are fundamental challenges that we need to address. The issue of sustainability of student funding in our country, the issue of the model that should implement that. But the principles that I think we are common is that we do not need middle people in facilitating business, and that we need a much more capable, stronger state capacity.
2: Die minister sê die vereiste riglyne vir studentebefondsing aan universiteite behoort teen aanstaande jaar voltooi te word.
3: What are the things that we need to do to improve the student experience? The accommodation and funding guidelines that I said will finalize by 2027 are measures to stabilize what is existing. But importantly, I think we need to come back, Chairperson, to say to the, to the portfolio committee, these are the specific interventions and proposals for a sustainable student funding model.
2: Die voorsitter van die portefeeliekomitee oor hoër onderwys en opleiding, Tebogo Letsi, sê hy het met die minister gepraat oor die ontwikkeling van die voorsienbare, volhoubare befondsingsmodel.
4: In conversation with the minister that as soon as they are ready with the presentation on the sustainable student funding model, we will create a space in our program to allow the minister to come and present specifically on that particular subject. And once that is ready, members, we will indicate to you, the minister had indicated that they are finalizing certain things on that particular matter, and then they'll come to us with the presentation.
2: Dit was die voorsitter van die portefeulje komitee oor hoër onderwys en opleiding, Tebogo Letsi. Die verslag is saamgestel deur Abongwe Kobokana in die parlement en ek is Annelien Moses vir SAK nuus.
0: Suid-Afrika kom tot lank na die erfenisdag ek is singe kom so tali dol dol is gang ek kon die sa u gang is en gekap dat die kunas ek hoor is aan kom ook is uit Afrika kaps ki ganika kawa tigang he wa clearance singa san kom ook is tali sing ngi kamati egeti hitan yi galaka yi kisika ki kulin egeti kisin ki klin moti ki kamel yunin mudir stati tla kap stati kuna ki awe de san ngat gawati ga san ki kamsung ki kanung ki kana thoga tin konisa ki tali dri gang ki kanung san kang ya buku wi kaps afrikaans ki english ki ganika kastel khuyo wop kuna kans ki san ngat tri kan esti de clear kon namin
1: Ntam si South Africa ki chirikan namuiti ka dam si tamanu namuiti ka an kou di kiri an kapstati ki te ma de am. Afrikaps venu kom kom ha kapsita ki te dam he go dam si aheng ye kya mainu kwa si kutam si kapo ki te hi kam yama hita ahwe engo mihi dam ji na kwen kwenye kutik ejimel yunaka si kwena mudar statiki ae kwa koma. Eka mkwe Adam shi uhe mwidi kwa na che kara gara eko kwe wihi te kwe no nyam ka a ngi nyam dri dam vwerda buka di a kaps Afrikaans no English di a ngo kastil de huda wopu iki shuri kai tim. Este de klerk borie shwe sam.
5: Kaaps is al geslagte lang deel van die klank van Kaapstad. Dit word in baie huise en strate gepraat en kom in musiek en poesie voor. Maar agter die woorde skuil 'n veel dieper verhaal wat gewortel is in slawerny, migrasie en die ontmoeting van verskillende kulture aan die Kaap. Professor Quentin Williams is die direkteur van navorsing oor veeltaligheid en diversiteit aan die Universiteit van die Wes-Kaap.
6: Dit is ons heritage taal. Dit is 'n taal wat gestig is hier by die Kaap. Dit bestaan al nou vir honderde jare. Hoekom kan ons nie Kaaps bemagtig en die sprekers bemagtig nie?
5: Taalkundiges sien die ontwikkeling van Kaaps teruggespoor na die veeltalige gemeenskap wat aan die Kaap ontstaan het. William sê dat slawe tale en kulturele kennis uit uiteenlopende agtergronde saamgebring het. Die slawe het in aanraking gekom met die meeste tale wat aan die Kaap gepraat is, soos onder meer die tale van die inheemse Khoi en San, wat bygedra het tot die taalkundige verskeidenheid waaruit Kaaps ontwikkel het.
6: As jy nie toelaat dat Kaaps in aan ons skole kom, in die media kom, as ons die nuus hoor lees in Kaaps op die radio nie, hoe gaan die Kaaps sprekers weet wie hulle is? Hulle word nie ingesluit by sekere aktiwiteite waar Kaaps eintlik gebruik moet word. Dis hoekom ons die woordeboek uitgebring het as 'n eerste stap na die ontwikkeling van Kaaps, die kodifisering van Kaaps, maar ook om te sê, okay, fine, hier is die woordeboek nou, kan ons nou ander goed doen om te help om die Kaapsprekers te bemagtig in Suid-Afrika.
5: Kaaps is meer as net 'n taal. Dis 'n lewende argief van die Kaapse geskiedenis, identiteit en ervaring. Kunstenaars sê dat wanneer die taal ruimte in eie tydse kuns gegeen word, dit die opvatting uitdaag dat sekere maniere van praat minder waardevol of minder gesofistikeerd is. Dit stel geslagte in staat om hulle taal weerspieël te sien in die kultuur wat hulle skep, eerder as slegs in die geskiedenis wat hulle erf. Hier is die kunstenaar Khadija Higer.
7: In mense se eerste woorde is letterlik in Afrikaans. Maar Afrikaans word gesien as 'n minderwaardige taal. Dit vir my is deel van die kolonialistiese agenda. So dit is belangrik dat kunstenaars Afrikaans in spasies inbring waar dit nie noodwendig gepraat word nie. Sodat dit 'n normale ding kan begin word en nie net 'n pleister wanneer dit erfenisdag is nie. dat ons het sien as 'n taal wat met al die tale official kan wees. Daar moet meer gepraat word daaroor, daar moet boeke geskryf word in Afrikaans. Daar's klaar gedigte geskryf, daar's baie digters wat in Afrikaans voordra, performance poets en so aan. Ek self doen dit.
5: Kaaps het al meer sigbaar geword in sosiale, kulturele en kommersiële sfere, van musiek en opvoerings tot reklame en die sakewêreld. Die toenemende gebruik daarvan in die sakesektor getuig ook van die taal se ekonomiese en kulturele waarde, aangesien maatskappye al meer van Kaaps gebruik maak om met verbruikers te skakel. Kunstenaars en kultuurbeoefenaars speel steeds 'n sleutelrol om die taal lewendig te hou. Quentin Goliath is 'n uitvoerende kunstenaar en kultuurambassadeur.
8: The artists are the custodians of the language, you know. Each generation that comes through, we allow as a community that each new generation innovates and give it new direction, you know, to help it evolve, actually. If you look at names like Lady Scully, you know, Benjamin White, TTG and them, those are just a few to reflect that Afrikaans is in a good space. But I would like to say this, Afrikaans is also used in business, in the business world.
5: Kaaps het nog 'n plek waar sy woorde kan voortleef. Die drietalige woordeboek wat in April by die Kasteel die Goeie Hoop bekendgestel is, bring Kaaps saam met Afrikaans en Engels. Dit skep 'n formele rekord van 'n taal wat miljoene mense deur middel van die gesproke woord oorgedra het.
9: Onse mense lyk ons Afrikaans, because almal wil Afrikaans praat, soos ek nou hoor en sien en kyk, praat almal nou die taal, because is 'n lekker taal Afrikaans, soos jy hoor mos, hy kom bys Afrikaans, seker.
10: My gunsteling term, Afrikaans, lekker jy. If I see something nice, lekker jy.
5: Maar 'n taal word nie deur 'n woordeboek alleen lewend gehou nie. Dit hang uiteindelik af van die mense wat dit bly praat, daarin skep en dit oordra. En terwyl Kaapstad sy erfenis vier, is Kaaps nie bloot 'n taal van die verlede nie. Dit is deel van die hede en ontwikkel steeds verder. Die verslag gesaamstel deur Radio Tladisa. Ek is Estie de Klerk vir SAK nuus.
0: Parlement kasingie Thompson komitee sing het gaan goeie plek. Ja, ook is dat ons in straf is gegaan. Sint ten ook die 3 Oktober die nasionale jang wat goed kies ek kan goed te komitee ngasing ke 4D ke ek ek gaan ek kan ek kan ek. Minister van polisie sê dit is ek in sentrum kon ek skiet oor vir loop 2024 ja kon dan sa kam nog die polisie kom sare sy gaan ran af aan die mosmolo ke posie kla kan ek kon ek ook skiet is kan ek kon dis kwang sa kam go sy kan as Johan Marie Ferufa kon dan men.
1: Parlamente si ato komitee si politiki kwenye kangara kwenye ya muteto tlou kwenye jawa a kleyete kwa mburunga kwa hii o titi kwenye esesa ati na an kwa mkara kwenye na jawa tingu hana utame dertak oktobere kakwiri karako tlou ae kwenye hana ngosi kiare karako kata komitee hii mkwenye si kasi fo katam si utae kwenye etie komu wate no tui ga go a ke tsantse o nisa ante go tlae kwa the minister of police komme special for lofo ke ka kara go im senjo mtsunum 2024 ka mm ata ga jawa ke ka go im o sim police commissar se ma general fani masemolam a chehi go tleji a tse o mburunga ke a se sa tlo a on police now an inja go ka ka ita khwena tinji a khai ka itam joan mari verhoef borie shwegwe.
11: Die ANC-LP Kusela Diko sê senior amptenare soos Masemola het 'n verantwoordelikheid om onwettige opdragte van politici teen te staan.
12: Now we cannot have a situation as we're doing that the most senior civil servant in the police implements, you know, unlawful instructions and remains quiet. The public service framework, and especially where it deals with issues of the political administrative interface, is very clear on the nature of instructions, especially unlawful instructions that are given to public servants and their obligation to resist those.
11: Maar die DA sê Masemola het tydens sy getuienis voor die komitee te kenne gegee dat die verontagsaming van besluite van politieke amptenare sy loopbaan kon kelder. Die DA parlementslid Ian Cameron sê die konteks moet in ag geneem word.
13: I think the way that the honorable Sangoni explained it this last round or some points that she added adds a lot more depth to what we should, in my opinion, be saying. Now, our opinion is, and this was according to General Masemola's own testimony, when he testified, he said that certain opposition to a decision by political office bearers could be career limiting. I'm sure most of us remember when he spoke about career limiting decisions.
11: Die ad hoc komitee gaan intussen voort om sy verslag saam te stel. Mkokeli Bandla het hierdie verslag in die parlement saamgestel en ek is Joan Marie Verhoef vir SAK nuus.
0: Kapstad die ekkomse udam ke tsang met dangtig kwakie level. 76.6% de Kakichawa Ganika nke ti wota kloof dam yang hier 76.8% de kawatikan kawa nga ganga chwan ka watin sa kamsen nota meti usin gluchan ga chwe jikwa ka tisang teni ge uge gluchi kotrushin ge kama shomara kwa timash kona unwa ke kono Elizabeth Richard Mayer kona min
1: Si unge kujina sesa kuji kewa disinu kapsta disi udam jitia ji sesen 70.6% de sai sesa ati tahun tia waterskluf dam he sesen 70.8% de sai sesa awo dam. Ni sa ji mui de kwa no tebesen ke tingge ngkam si kange kuri siwe mo kukai no nuk a ji a shurika disinu nao sa a ye gure An tuni sasa e ko tam jao ka e koki ke hem koma ye karawo khao tam. Elsa B. Richard May, Borete ki kaagwim.
14: Die provinsiale hoof van die departement van water en sanitasie, Ntombi Zanele Bila Mupariwa, sê die departement monitor damvlakke, neerslaan en die vraag na water reg oor die Weskaap noukeurig.
15: We are going to look at the system itself, and that is what is going to guide us in terms of whether we are going to implement the water restrictions or not. So what we have done, we have pulled back the annual operating system. Instead of doing it later, we rather do it now so that we are not early and we are not late in terms of implementing water restrictions. So for now, it's premature to say that we are going to implement water restrictions now. Let's rather wait for the system to guide us.
14: Die vooruitsig vir watervoorsiening sal ook grootliks afhang van die weerstoestande in die komende maande. Die Suid-Afrikaanse Weerdiens waarsku dat 'n warmer en droër tydperk voorlê met ondergemiddelde reënval wat tussen Oktober en Desember oor 'n groot deel van die land moontlik is. Die Weerdiens waarsku ook dat 'n sterk El Niño verskynsel besig is om te ontwikkel, hoewel hy beklemtoon dat El Niño nie noodwendig droogte beteken nie. A weervoorspeller Matebula Langituleni verduidelik.
16: So the current seasonal forecast over the city of Cape Town is indicating below normal rainfall for September, October, November, and also for November, December, December, January, as well as February. So the seasonal forecast is indicating below normal rainfall coupled with above normal maximum temperatures. The El Nino Southern Oscillation is indicating that we are in a strong El Nino, and these conditions are expected to persist until early next year.
14: Die Weskaapse minister van plaaslike regering, omgewingsake en ontwikkelingsbeplanning, Anton Bredel, moedig intussen inwoners aan om water spaarsaam te gebruik.
17: Ons werk nou saam met ons munisipaliteite om seker te maak dat ons die waterhulpbron beskerm. In sekere gedeeltes, byvoorbeeld die Karoo, kyk ons na boorgate. Ons doen ook 'n program met die munisipaliteite waar ons lekkasies gratis regmaak, veral in ons armer areas, want deur dit te doen bespaar ons water. Ons verwag 'n langer en 'n droë somer en ons moet water ten alle koste bespaar sover as moontlik. Gebruik water meer as een keer.
14: Dit dan Anton Bredel, die Weskaapse minister van plaaslike regering, omgewingsake en ontwikkelingsbeplanning. Hierdie verslag is saamgestel in samewerking met Yonda Magobudela in Kaapstad en ek is Elsabie Richard May vir SAK nuus.
0: Minister het wat kuwanwa veli outcome tegnin tegausika ngatrekan backend closure ngiaguya singing singum kibanika ng department gichugi da singipot yinga Komitee wie ke parlement ge tisa klik klik ansi tisa uke guia program usik ansi o departamena sing tegi kao trutin kawa guia ke ti ngemi daisin dekan guis kui ng tuang kagi nuart ke kapu ke ves kapu kuna da satu sing kawang kong fasi ke provinsi krisis ng tuang razilin meretina kon
1: Minister ma chara na plaas jao je kon ka te ma vali o kamp nga te sino sevin aon jita ma khana tuka gwe go chem di bek inclusive jwanga a cho sen ka di cho a go tlhou go di deng go nqomo go tsam jikama department he parliament se committee ek ekite ding go swe cho sen ka di cho a go tlhou go di deng go nqomo go tsam jikama department he parliament se committee ek ekite ding go swe sa

0: tsametse sika faife ka moko tin ha meniti jenge kara kwa ata kwa nte keke sha bori kushu o bori ji a namu te o kwen shoto ji a tomka te o akam kuru hoji ta te kai he ahe kui he ngikuri shi o tseu shoto shi o namu e shi o ha he No, no, manda kuna namun South Africa kuna ki aja cham akha tui hana o cham kuri kuna ji o akwa kuji aya guta kute namu na kuchare karanga esima yose tsewure ngo mushobo di aya kwa kute adam no a kuna sika ema antia cham kuri thoro ji thoro shane ting umtamano Tia, terata kwa ima kwena jeti, tahunu kam kuri boroji mkae matamate kwa miti ha, atamshi o hakuwa kuri kri matek ereti, tahunu ibora shokere tekite, nga makonu kuna zikaye kutengu yeti, sanbunga na konu kwe tekite na, agisit ayeti kino, mighty cosmos tekite, kaparem ki kwena tek ayeng om a bori, a bora Spanish osiki, tako shotung ema namona ting, Namusiki, Hinsanetin Hoji, a Borasu, E. Winakwet, a tournament de Kite, Tesanity, the Hono agitating ha, a quena, Bunga quena, no Polishanata, Jaman Nakayagu, dear old Kui, Forum, GPS the Kite, sorry, ya GPS the Kite, eh, and no platform thinking of Yoka, Te Hinsanity, no marriage, Berahusi Uruti, no te asiku, Sherema, Tinte Kitisham.
1: Kitolf monita ng amdik kong faifirge walingki SK FM tamchatin gira klam cha program yang higia ua berugu ay ua ki waling namu u kang hechig gia ua kulimachi aga kwa chugi ka klam sang u nga ki ngkanga ki kam ka klam sang u kulimang aga chi ki kam ka kwa kain ka ang hechig gia ua kaw yang achon ngin namu kang chig gia ua erfines aya kam ngun namu uan kang ngawsi ka him ngolin ng ay tumina kao hong agi ako ya namu kang agagani ko na ki timbo yang hitig di giya kamso ang ay kebungang ay tia tia ke namu u kang agagani kunan kang higiya uwa punga ayi di giga chuk kaya kwen kamsang aga ngawsi ka ang hitig di giya uwa tam yang agagani ko na giya uwa kulima chay ki hitig di ki punga ay tia tia di giga chuk kaya kwe ki gani kuna kwa ka ang hiti ni giya uwa kulima ayamaso hong Nga waki ngung kang hechik di giya uwa bohla aga gani kunan. Kang hechik di giya ngung san ayi bunga nkalema ngung yi giya uwa kong. Nga waki kwe. Kang hechik di giya chukik ay kwe ki kambu yang hechik di giya uwa mighty cosmos aya kambu. Hechik di giya chukun ang ngaw namu uka ang giya uwa erfinis tak aga gan. Namu uka ang giya kamsong kang ayi ngung kang hechik di giya ngwe kunisa giya uwa. Bohla aga turnoy yang hechik di giya ngwe kunisan kang he. Sektor I gemeenskap polis forum yin ngheseng gie klikoma gie chwa gie PF ay gan kuna chik de gie ng platform 10 he kawisi chik de gie ngwe kunisan maret sambereho gie ng ya klamiko uga krisin
2: Di organiseerder en koordineerder van vanjaar se erfenis geleentheid was meneer Aboud Ali die voorzitter van die sector I gemeenskapspolisieringsforum.
3: Thank you giving me a chance. My name is Abid Ali. I'm a PRO, CPF, Community Police Forum, Public Relation Officers. It's very sweet, very nice event, sir. These people, platform 10 people, I love them from bottom my heart. I always wanted to have such an event. And then it was a bit tough for me to bring all the two chiefs together because people say no, they don't sit together. But we made it. We made it. We saw it. Everyone saw it. They was very happy, and then we are really appreciate them. The way they come together and then bring communities together and enjoy it today. We are really very happy.
2: Meneer Ali sê die forum wou die gees van Ubuntu op hierdie erfenisdag benut om die twee gemeenskappe deur middel van 'n sokker toernooi te verenig.
3: Thanks for everyone who really appreciate them giving us an opportunity to come and attend them. We are really love you guys. Thank you.
2: Meneer Jacob Makai, die administrateur van die Platfontein Polisieringsforum, sê dat die jeug van Platfontein voor talle uitdagings te staan kom, soos werkloosheid en middelmisbruik wat soms tot misdaad lei. Makai sê hy is baie dankbaar vir die ondersteuning wat die sektor E Polisieringsforum aan die gemeenskap van Platfontein aanbied.
4: Dit was 'n ongelooflike event wat ons gehad het. Baie dankie vir die community police forum. Ek dink hulle kom sterk aan die Platfontein in, sektor E. Benjamin, die voorzitter, en ek as administrateerder, ons waardeer as wat gebeur het vandag. So, ons kyk uit na die gemeenskap om in te kom, om te werk met die community police forum. Laat ons gaan kyk, die violence en alles wat gebeur in Platfontein wat negatief is. Laat ons gaan kyk, hoe gaan ons dit kan monitor en kan hanteer. Je weet, ons is mensen, ons kan niet alles gaan hanteren, maar als die gemeenschap kan komen en die politie community forum kan komen, die politie zelf, dan kan ze wel een beter toekomst krijgen voor de gemeenschap in Platfontein. En dan, laatstens wil ik zeggen, dank je voor de gemeenschap die uitgekomen bent. Het was een heerlijke toeschouwers gekregen vandaag. Ik waardeer het bij je. Dank je.
2: Hoofdman John Matamo van die Kwe gemeenschap heeft zijn dankbaarheid uitgesprek tegenover die bestuur van die Kimberley Polisiestasie en die gemeenskap polisieringsforum, omdat hulle die leierskap van albei gemeenskappe erken en respek aan hulle betoon het deur hoofman staf te aan hom en die kroon hoofman meneer Antonio Sabao te oorhandig.
5: Die toon bambala gawat, kamatia te aten kawat, te aten guie te namuna koloko.
2: Hoofman Matamo het die jeug aangemoedig om hul erfenis te omarm en eienaarskap van hul toekoms te neem. Die eindstryd van die sokker toernooi is tussen Mighty Cosmos en Black Tigers beslis. Mighty Cosmos het as oorwinnaars uit die stryd getree. Meneer Rave Kakave, die hulpafrigter van Mighty Cosmos, sê dit was vir hom geen verrassing dat hulle gewen het nie, aangesien hulle 'n baie strawe voorbereidingsfase deurgemaak en van die gunstelingspanne in die vroeë stadiums van die toernooi uitgeskakel het.
6: Nee, ja, Cosmos. Kwetwa akhweka ketako koin khopetsa shashaka ka atwa ko tweki akhweka kebe. Dingwe kweshe ke king karaga. Eya khatinya makwa na kwa tournament ma yamjen bere ni kopi he kedi di firen tuna sa tama hishe na goe kedi a kopi boran shombora ma kai kana cha wina shomkochi o kouchi kona chem kouchi ratim gama
2: terwyl die son oor Platfontein gesak het, het die jong mense hulle daartoe verbind om die viering tot laat in die nag met dans en musiek voort te sit en die ryk geskiedenis van kultuur is van die San mense te omarm. Ek is Maritz Berego vir SAIK nuus op Platfontein.
0: President Cyril Ramaphosa ngatik ibrek ayoga khamoti tswa age wa kha ngushu umshobona akha makai kutswa gweno kha maswere magwe. Kwana ji akha ngumanda khona nyamo khwati ya jawoti ji ek amokinde kuri kweding di ti mboronga hishan vetam. Ramaphosa hamang o tei kumang kuri shi o wuna wunshu o namang e shotokwe e shiku kuye ti ma au churanki klen karuosh o kam. Ngi kuri shi o namunshu o tau kuye ha he a jangui te o kuyin shotokwe e ne te a khom karako khahete kakaye ti tam. Tanya krause buri te shure ma tim.
1: President Cyril Ramaphosa kang him kalmang ya ati gigi ko kuya kani kuno kang kimo gigi ka kam kam ko sao ti ka ati gigi tama ayi kani kuna kang him ulin ati mina kong gigi at kam kam ko sao ka agi ati gya ka fasin kung gusto ko kung kuya kani kuna kang ati gigi awa kau yang ayatong kung namu ukan gya awa earthness dah agagan kani kuna ati gigi awa outsourang kung kling karu kang hiya gigi mungkin kyo kuya kau yang anamu ucik di gya wa namu kan hi gya kamsum ga ki kulima aga chin ki kam ka aya kwege ngan e ka kamsum u kwa aga gani kunan tanya krausa cik di gya ngun ya uka krisin
7: Kleurvolle tradisionele drag, musiek en danse het die toon aangegee. Duisende mense het byeengekom om die uiteenlopende kulture en tradisies wat Suid-Afrika se lewende erfenis vorm te vier. Die geleentheid is aanvanklik vir KwaZulu-Natal beplan, voordat dit op kort kennisgewing na die Weskaap verskuif is. Die minister van Sport, Kuns en Kultuur, Gayton McKenzie, het die Oudtshoorn munisipaliteit geloof vir die suksesvolle aanbieding van 'n onvergeetlike geleentheid, ondanks die kort kennisgewing.
8: And I want to congratulate the leadership of Oudtshoorn. When they heard, they jumped for joy and they said, what do we need to do? The Department of Sport, Arts and Culture possesses people that have the skill to pull off any event. And look at this event today. Expect, we are all dressed very nicely. People are happy. Our president is going to address the nation today. We're excited.
7: President Cyril Ramaphosa het hulde gebring aan die streekse kooi en san erfenis. Hy sê die gebied verbind Suid-Afrikaners met 'n menslike verhaal wat duisende jare terugstrek.
9: Just outside Oudtshoorn, you find some of the oldest and the rarest ancient kooi and san rock paintings, connecting us to a human story that was written thousands of years before our nation was born, before South Africa became the nation state that it is. And we pay tribute to our Khoi and San ancestors.
7: In sy toespraak het die president ook die plaag van geslagsgebaseerde geweld in die land aangespreek en gesê vroue verdien om veilig te wees. 'N minuut van stilte is gehou ter nagedagtenis aan diegene wat weens geslagsgebaseerde geweld vermoor is. Daar is spesifiek klem gelê op die onlangse moorde in Ekurhuleni in Gauteng. Hy het gesê die regering sal binnekort 'n aankondiging hieroor maak.
9: Today, however, let us make a simple declaration that violence against women will not be part of the inheritance we leave to the next generation of South Africans. That enough is enough, and we must bring gender-based violence to an end as South Africans working together.
7: Feesgangers het ook besin oor wat die dag vir hulle beteken.
10: Dit beteken baie vir my, want dit vat ons terug van waar ons vandaan kom, en dit laat ons dink waar uit ons kom, so dit beteken nog ons baie.
11: Vir myself, ek hou van om te weet waar vandaan ek kom. En mens moet nooit vergeet waar vandaan jy kom.
7: Verskillende kulture, verskillende tradisies, maar een gedeelde erfenis is in die hart van die Klein Karoo gevier. Ek is Tanya Krause op Oudtshoorn in die Weskaap.
0: Kwa kuri de tru a technologie de ki de a jau kai te de ko 25,000 de kuri na ta kuri kwanye damme ngu de ki de o khusha chiri na khusha hiye te ngu khawana kwanko insam. Drien nienta ha kuri kwe Katrina Yesu kwa kuri zingye tinji a kwam karati ngu jau te ngo muwe ni tesi ka kome ti tam kuis o e ta ko hana ti ngomote no hasu o dom het anti ya kuri ji ka yoga khamote ji ki anki kunye ko ta ko te yo kome gwem na he kuri o chem kara dam ngo ko e ko ye ko kriya ha e yo khanye hem ni ka ye ha thai ko ti ko kya ba ka he ngo shi o orde van di kramatarti te ki ti tom ka kushikam Marlies Skippersie, Borie Te, Tsehusa, Suremaatim.
1: Kung ay je kang hiyas gigitlik ako mga gigakam so kung ay 25 chuan ng kang higya o atali kang hiyan ng agagag gigatun na hang katini gihang o kuy kang ay kinguli ng agagani kunan. Dri nintak agakaw katrina isyo kang hiyas at gigit nga o kuya halaman ng kang higya kamsang ay kaw ay kanchon ng yagdang ki kang gigit trogulik kam kuy kang tali kang gigit ng kanun agagani kunan ka higya kamsun wang agi kawun e kai gani kunan ka chik gi on ka ngawsi ka ang higya kamsun wang agi thali ka ang agagani kunan ngu ka ang hi agya kamsun wahi ng hiti khawitam ni chik gi chuk hana ui kichima ngui ka ang higya ki kaman nasunala ordefan katrod art ayi gani kunan mariskepers chik gi ngung hea uka kisin.
12: Katrina Esau is al vir dekades lank aan die voorpunt van die stryd om die Ngu-taal te red. Sy leer jong mense in die Appington omgewing om die taal te praat en het verskeie boeke saam met haar kleindogter Claudia Snyman geskryf.
13: Ek dink dat sal 'n goeie indruk wees, want jy praat mis ook nou bly by, jy praat mis ook nie goed met haar gepraat. So, hy sal sitter baie help, dit sal baie help.
12: Die audiovisuele woordeboek verskaf vertalings van die moe woorde in Afrikaans en Engels. 'N Spesiale audiopen word ook ontwikkel waar Esau die woord waarna jy wys met die pen in moe sal uitspreek. Die provinsiale bestuurder van die Pan Suid-Afrikaanse Taalraad, Boitshoko Moremi, verduidelik.
14: Together with the Ngu Language Technical Committee, we had to develop words that were used in ancient times in this language, and those words that Omar can still remember clearly. We had a special recording session of all the words, which took us a whole week with Omar, recording everything, what Omar can still remember. We had to take these recordings through a service provider in Gauteng, who has got relations with China, to develop what we call a call finder pen technology.
12: Daar word verwag dat die audiovisuele boek vroeg volgende jaar bekendgestel sal word. Die verslag is saamgestel deur Warren Engelbrecht in Kimberley en ek is Marlie Skeepers vir SAK nuus.
0: Mukam si Suid-Afrika se ke shoto e a namuite se ke te kyare karamu te dam hai. Aja kan tsu sha khuji hisa na gute khama hi tam ta hunu go kap statistiki agitie hina o koin sita koka jama hi dam he africa cup se teki te ngabeno cup se teki te he no khasi de twe a cha kyare kara kya manu shuwe aja damu de shoto o ka ngana kwasi hina a cup se ki ya hina amu ka nyam se ne hi dam he Tahun an miljoene koko na yakot ayeh kapstati at sa moderstari te kihi tam si kano kano kung yung kumuhin ko dito ang koka kung ang ayitim. No nga kaskiri na si he, aja garana ko yeti, no kay aja nyam o si oka arahin tam si dam ko si ki dri tam ji at tam si ki perena he, kaps he, tahun afrikan si no engas he ta, Nukta tamsika a kastiel ki huye woputa ki kum ki yako perekaiti ngu kwena mungu aatam. Esti declare kabore te shwere maatim.
1: South Africa ki namu ukang hetik di giawa erfenestak ay gaka angia kamsawang aki tali aka ngwa ingung kangia sumwagang aki kulima kagdagang ki aga gani kuna ki kapstati ayakunan. Tali ka ang hetik di giya kamsawang e kasi giya chuan Afrikaps Awake cups ayi gani kunan, talik ang chik the gira twangalu kamu kwe kan sigia kamsun o kulumaga gagan ki ka chik twain chik the gige uha kwa, ki gani kunan gia uwa, kap aya kunan. Kangaushi kan gia kamsun a chik twang, a kisin chik the gige aya kwe ki gani kunan gia uwa kap studying a kunaka ahi kuluma sitiniki twan, gani kunakwan ki mudder stat aya. Sorry, mudder stat chik the gie chuke twan, kap studying aya gani kunan. Kulima kagdagan ki ka ingia kamsun uwa kan ege chikang aga ngawshi ka ingia gya uwa tali aga gaung ka ingia uwa kaps uwa ki afrikansi ki tali ka ingia gya uwa engalsi aga gani kunan kalima ngayi ingia gya uwa kastel Ayi gani kuna ngoge huye wapchik de gie tege kamsun uchik an tege ngung ya uwa gani kuna kwa n. SD de Klerk gie ngung ya uga krisi.
12: Kaaps is al geslagte lang deel van die klank van Kaapstad. Dit word in baie huise en strate gepraat en kom in musiek en poesie voor. Maar agter die woorde skuil 'n veel dieper verhaal wat gewortel is in slawerny, migrasie en die ontmoeting van verskillende kulture aan die Kaap. Professor Quentin Williams is die direkteur van navorsing oor veeltaligheid en diversiteit aan die Universiteit van die Wes-Kaap.
15: Dit is ons heritage taal. Dit is 'n taal wat gestig is hier by die Kaap. Dit bestaan al nou vir honderde jare. Hoekom kan ons nie Kaaps bemagtig en die sprekers bemagtig nie?
12: Taalkundiges sien die ontwikkeling van Kaaps teruggespoor na die veeltalige gemeenskap wat aan die Kaap ontstaan het. William sê dat slawe tale en kulturele kennis uit uiteenlopende agtergronde saamgebring het. Die slawe het in aanraking gekom met die meeste tale wat aan die Kaap gepraat is, soos onder meer die tale van die inheemse Khoi en San, wat bygedra het tot die taalkundige verskeidenheid waaruit Kaaps ontwikkel het.
15: As jy nie toelaat dat Kaaps in aan ons skole kom, in die media kom, as ons die nuus hoor lees in Kaaps op die radio nie, hoe gaan die Kaaps sprekers weet wie hulle is? Hulle word nie ingesluit by sekere aktiwiteite waar Kaaps eintlik gebruik moet word. Dis hoekom ons die woordeboek uitgebring het as 'n eerste stap na die ontwikkeling van Kaaps, die kodifisering van Kaaps, maar ook om te sê, okay, fine, hier is die woordeboek nou, kan ons nou ander goed doen om te help om die Kaapsprekers te bemagtig aan in Suid-Afrika.
12: Kaaps is meer as net 'n taal. Dis 'n lewende argief van die Kaapse geskiedenis, identiteit en ervaring. Kunstenaars sê dat wanneer die taal ruimte in eie tydse kuns gegeen word, dit die opvatting uitdaag dat sekere maniere van praat minder waardevol of minder gesofistikeerd is. Dit stel geslagte in staat om hulle taal weerspieël te sien in die kultuur wat hulle skep, eerder as slegs in die geskiedenis wat hulle erf. Hier is die kunstenaar Khadija Higer.
16: In mense se eerste woorde is letterlik in Afrikaans. Maar Afrikaans word gesien as 'n minderwaardige taal. Dit vir my is deel van die kolonialistiese agenda. So dit is belangrik dat kunstenaars Afrikaans in spasies inbring waar dit nie noodwendig gepraat word nie, sodat dit 'n normale ding kan begin word en nie net 'n pleister wanneer dit erfenisdag is nie. Dat ons dit sien as 'n taal wat met al die tale official kan wees. Daar moet meer gepraat word daaroor, daar moet boeke geskryf word in Afrikaans. Daar's 'n klaar gedigte geskryf, daar's baie digters wat in Afrikaans voordra, performance poets en so aan. Ek self doen dit.
12: Kaaps het al meer sigbaar geword in sosiale, kulturele en kommersiële sfere, van musiek en opvoerings tot reklame en die sakewêreld. Die toenemende gebruik daarvan in die sakesektor getuig ook van die taal se ekonomiese en kulturele waarde, aangesien maatskappye al hoe meer van Kaaps gebruik maak om met verbruikers te skakel. Kunstenaars en kultuurbeoefenaars speel steeds 'n sleutelrol om die taal lewendig te hou. Quentin Goliath is 'n uitvoerende kunstenaar en kultuurambassadeur.
17: The artists are the custodians of the language, you know. Each generation that comes through, we allow as a community that each new generation innovates and give it new direction, you know, to help it evolve, actually. If you look at names like Lady Scully, you know, Benjamin White, TTG and them, those are just a few to reflect that Afrikaans is in a good space. But I would like to say this, Afrikaans is also used in business, in the business world.
12: Kaaps het nog 'n plek waar sy woorde kan voortleef. Die drietalige woordeboek wat in April by die Kasteel die Goeie Hoop bekendgestel is, bring Kaaps saam met Afrikaans en Engels. Dit skep 'n formele rekord van 'n taal wat miljoene mense deur middel van die gesproke woord oorgedra het.
18: Ons mense lyk ons Afrikaans, because almal wil Afrikaans praat, soos ek nou hoor en sien en kyk, praat almal nou die taal, because is 'n lekker taal Afrikaans, soos jy hoor, mos hy kom bys Afrikaans, seker.
19: My gunsteling term, Afrikaans, lekker jy. If I see something nice, lekker jy.
12: Maar 'n taal word nie deur 'n woordeboek alleen lewend gehou nie. Dit hang uiteindelik af van die mense wat dit bly praat, daarin skep en dit oordra. En terwyl Kaapstad sy erfenis vier, is Kaaps nie bloot 'n taal van die verlede nie. Dit is deel van die hede en ontwikkel steeds verder. Die verslag gesaamstel deur Radio Kladisa. Ek is Estie de Klerk vir SAK nuus.
5: SABC ngumke podcast tru ngumeng ngato ONA year o he asanga enabake akaqhisim XK FM ke vike ya chon asa morsani ke yi etike boriku tajike nabeke ya chon atani asa kawisi ke moriki ka yan kalukule ko anhi agia asa thung ke SABC ngumke podcast sabcnews.com akon ya ki kanda sam
16: SABC tru borihe podcast swegwe te isanete boriji an kyan tawo komkwiji no tia shwe hojin. Vieke o ki tete morsani he em, o boriku tahono vieke kheri o ki huon nintzen. Ke heki haha ki tete ha o bori he e tru o ki sabc.com haa ki hetam shwere maa gwen.

0: Ganga are soto kendego and soto nawa. A kuyete dama at chirika hawa ha kawaka was anahai. Hakmo de kam hakama ha soto hai. Hadi tango jaswete ji, hak ayako trike ji, ha uhiji, ha soto jaseji. Soto ang haka te kwana kitengwa, anahana kwana kwana ki. Kwa, soto takiko re, te kome.
1: Goeienaand almal wat na Radio XKF 107.9 luister. Ons is in ons gesondheidsprogram vanaand hier op Radio XKF M. En ons sal vanaand met Pat Kap gesels oor fisiese aktiwiteite en cholesterol. So bly en geskakel net hier op Radio XKF M 107.9 en XKF M is ook beskikbaar op die TV audio klankkanaal 819 en nog verder. Jy kan die stasie op jou OpenView kry by 627 wêreldwyd. En mevrou Kap is die gesondheidsbevorderingsbeamte by Hart en Beroerte Stichting van Suid-Afrika. En ek is Bjorn Mosebanga wat vanaand sal met Pat Kap gesels oor ons gesondheid en die fisiese oefeninge. Goeienaand Pat en welkom by Radio XKFM.
2: Goeienaand allemaal. My naam is Perch Kap. Ek is 'n gesondheidsbevorderingsbeamte van die Heart and Stroke Foundation of South Africa. Vanaand praat ons oor fisiese oefeninge, eetgewoontes en cholesterol.
1: Mevrou Kap, watter rol speel fisiese aktiwiteite in die bestuur van cholesterol?
2: Fisiese aktiwiteite het 'n dubbele rol, naamlik gewigsverlies en gewigshandhawing. Hierdie is belangrik omrede as jy oorgewig is, is dit geneig om jou LDL te verhoog. Hierdie tipe cholesterol is vereenselwig met hartvaskiektes. Tweedens is fisiese aktiwiteite, wanneer reg gedoen word in die aanbevele tydperk, bevorder dit die HDL en verminder ook die tricyclic vlakte, wat 'n ander tipe vet is wat in die liggaam gevind word.
1: Fisiese aktiwiteite is belangrik, maar waarom is dit noodsaaklik dat goeie voeding daarby gevestig word?
2: Dit is omdat goeie eetgewoontes beide verseker dat die doelwitte van fisiese aktiwiteit nie te vergeefs is nie en komplementeer die voordele van fisiese aktiwiteite. Wat ons bedoel deur dit te sê is dat gewigsverlies of gewigsinstandhouding kan nie bevorder word deur net oefening te doen nie, maar neem ook in ag beide die kwaliteit en hoeveelheid kos wat ingeneem word. Goeie eetgewoontes behels die beperking van voedsel wat kan lei tot gewigstoename en hoë cholesterol, soos byvoorbeeld jou gaskooldranke en ultraverwerkte voedsel. Dit behels ook seker dat jy nie meer voedsel inneem as wat jou liggaam nodig het nie, want dit kan natuurlik lei tot gewigstoename. Dis as jy meer kos inneem as wat jy nodig het. Laat het jou mos gewig optel. Goeie eetgewoontes komplementeer fisiese oefening indien dat die doelwitte van fisiese oefeninge, naamlik gewigsverlies en cholesterolbeheer, bevorder. Voorbeelde van kossoorte wat die bevordering van die naamlik gewigsverlies en cholesterolbeheer is naamlik 'n oplosbare vesel, byvoorbeeld havermout, wat jou langer versadig laat voel en help dat jy nie ooreet nie. Oplosbare vesel help ook om jou cholesterol te verlaag.
1: Wat is die aanbeveling vir fisiese aktiwiteite om cholesterol te beheer?
2: Fisiese aktiwiteite hoef nie net formele sportaktiwiteite te wees nie, maar kan insluit speel. Ons sit mos nou so daar te veel voor die telly of ons is kelkspartytjies, skaats, hardloop. Maar 'n goeie stapsessie, sê hulle, is die beste vorm van oefeninge, want dit is maklik, veilig en goedkoop. Al wat nodig is, is 'n goeie paar skoene of tekkies. 'N ander vorm van fisiese aktiwiteit kan ook swem of fietsry wees. En iets wat nie in die algemeen bekend is nie, is touspring. Pretaktiwiteite wat die hele familie kan help ook, wat die familie kan deelneem, soos byvoorbeeld dans of voetslaan. Daar is baie aktiwiteite wat 'n persoon kan gebruik om daai 30 minute oefeninge per dag in te kry. Huisvrouens kry baie 'n goeie oefening met die vee en die ophang van wasgoed. 'N Ander aktiwiteit wat nie algemeen is so nou sit daar nie, is tuinmaak.
1: Ons lieve luisteraars, ons keer nog steeds saam met Patch Cap, die gezondheidsbevorderingsbeamte by Hart en Beroerte Stichting van Suid-Afrika. Kom ons leer saam by die kundige mense oor ons gezondheid om langer te leef. En XKFM is ook beskikbaar op ons DStv klank kanaal 819 en ook in OpenView 627 wereldwijd. Mevrou Patch, wat is die voorbeelde van aerobiese activiteite van matige tot sterk intensiteit?
2: Iemand wat nou wil begin fysische activiteit te doen, hoekom wil jy dit doen? Vraag jouself eens, hoekom wil jy dit doen? Is dit vir jou gezondheid, of is dit net omdat dit die latest crisis nie? Sien dit as een levensstijlverandering, en nie net tydelik nie. Terwyl oefeninge help om mikpunte te bevorder, onthou jou mikpunte verander ook. Sodra jy sê, nou sit bietjie meer fiks, wat gaan ek nou volgende doen? Gaan ek nog een bietjie fikser word? So jy maak dat jou mikpunt net aanbeweeg. Daar is meer voordele om te oefen en levensstijl te verander, levenslang. En nie net oor 'n periode nie. Volgende stap is, wanneer gaan ek begin? En stadig maar seker doen jy dit. Klein dingetjies soos byvoorbeeld trappe klim in plaas van die huisbaktery, by die werk of winkels. Ons is allemaal geneig om daar by die deur te wil parking hê. Nee, parkeer op jou verste punt en dan stap jy na jou winkel of jou werk toe. Onthou, selfs al is jy met vakantie, hou aan met jou principles. Dit werk en dit gaan aanhoudend help. Om daarom dit gereeld te doen en moet nie mismoedig voel as jy voel jy achieve niks nie. Dit sal kom.
1: Wat raad sou u gee vir iemand wat dit oorweeg om te begin?
2: Kies een activiteit waarvan jy hou. As jy bijvoorbeeld stap, kry jy jouself een maatjie of een groep van julle. Fysiese stap is goed, maar onthou net, wees veilig ook, nie? Verander jou routine. As jy vandag om blok A loop, is het goed môre blok B, en miskien weer A, en dan gaan jy na C toe. Kies een tyd wat gemakkelijk is vir jou. Moet nie dink, ach, ek moet nou oefen, en dis hoe kom ek dit doen nie. Kies jou tyd. Wanneer is jy gemakkelijk om dinge te doen nie? Moet nie mismoedig word as jy geen vordering sien nie. Dit sal kom. Maak oefeninge pret.
1: Waar kan luisteraars gaan vir meer inligting oor cholesterol en kardiovaskulêre siektes?
2: Vir meer inligting, gaan na ons webwerf www.heartfoundation.co.za of ons is op Facebook, Twitter, LinkedIn of Instagram, en ook jy kan enige van ons kantore kontak of ons hoofkantoor by 021-422-1586.
1: Ons lieve reislaars, met dit sê ons dan baie dankie aan mevrou Patch Cap vir die wonderlike inligting wat sy met ons luisteraars gedeel het hier oor belangrike lewensvreesende siekte en die naam cholesterol.
2: Baie dankie dat ek hierdie met julle kon deel en geniet julle aand verder. Tot ziens.
1: En dit was dan ek, Pierre Mosewanga, wat met julle van hand gesels hier op Radio XKFM.